0: nitukuhereza tusigikira hano mu rubuga rwa
1: kanyu ishi ibyukwe ho nyisa bindi biri yo munsi arowe mbiyamo mu kitabu ngatekereza Uganda no kugenda maiso.